0: Tingitatimizwa na tibwerese mpangwa za kumalisa ultimo jurnale njivirana za Toku Maputu. Nzizi ndi kumiro bozi tamapindi ache makuma wiri na mashano. 23 horas e 25 minutos. É o Salva Pindi Machana.
1: I'm gonna